0: Dogo, simu nyingi sana. Nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si nyingi sana, nini shida wewe?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?

0: Dogo, si mjingi sana, nini shida ye?
1: We njoo na surprise yako.
0: Umezaje?
1: Kaka, siri ni?